יש גשפטים לשק זולגי חלויפן תומה ואתה זכם שטרן ואל מי המאגי וכויפן יש גשקי שפטים לשק זולגי חלויפן תומה ואתה זכם שטרן ואל מי המאגי וכויפן דרב עוד כהסן פריילך זיין יבי בבי בבי בבי ביי ביי טרינק פרנפן משקן